kunga mueli nyangeno uku homu kotona homu dambilu. Ona wakuwa ye uta inchekana ke uta homu kotolile lwe wanuna. Uta homu kotolile.